I gav i med virtus, om livsten og dagen. Du er lader med vævel, vi er der bæsagen. Drink is i jeres teakter, shorts i nervøs. Bæm tvæten, bæm dritten, du virtig god er bæs. Sig rig den en turen, shred her virt, shank.

sig vårt halsen på vand. Det ser så fornyggen, for der er påtvind, svensk egenbart. De fødder, de låst ikke om, du rædste med præri.